Nu hörde du bara George Gershwins musik och inte Ira Gershwins text till How Long Has This Been Going On? Och när jag läste den titeln så tyckte jag det, mina tankar gick mer till svek och svartsjuka. Men det är inte vad texten handlar om. Det här handlar om lycklig kärlek och den första känslan av en romantisk kyss. Och den skrevs från början som en duett till musikalen Funny Face som fick premiär 1927. Men den här, inte med den här låten, för den ströks under förberedelserna, men den fick en ny chans året efter som solosång i musikalen Rosalie. Och jag tror inte att jag har hört talas om egentligen någon av de här musikalerna, men musiken lever kvar. Här som jazzlåt, Suit Sims spelade tenorsax tillsammans med gitarristen Joe Pass bland andra.

Jag höll på att säga att vi här hörde Leo Weiners första intryck från Ungern, men han var ju ungrare, så att det är kanske svårt att uttrycka

Är det så, men det var första satsen ur divertimento nummer 3 i A-dur med titeln Intryck från Ungern. Neeme Järvi dirigerade Estlands nationella symfoniorkester.

1922 var året då Sergej Rachmaninov fyllde 49. Han hade lämnat Ryssland i samband med revolutionen efter en konsertturné i Skandinavien. Så tog han båten från Oslo till USA istället för att återvända till hemlandet. Och 1922 var också året då han för första gången återvände till Europa för att ge konserter. Och det var det året då han skrev ett av sina mest älskade stycken, Vokalis. Jevgenij Subdin och Alexander Tjavchan spelade.

0: Den italienska barocktonsättaren Giuseppe Maria Jacchini ska ha varit en av de första som lyfte fram cellon som soloinstrument. Till glädje för till exempel Hanna Salzenstein som fick vara solist här tillsammans med Le Consort, cellokonsert nummer 10 i G-moll.
1: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Tristan och Isolde.
2: Vi kommer att fokusera på två höjdpunkter.
1: Ja, förspelet och kärleksdöden, början och slutet. Det är kul att man kan göra så, att det funkar så bra.
2: Snabb spolningsopera.
1: Det passar vår tid.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I mitten av 30-talet så gjorde Lawrence Hammond ett försök att hitta en billigare och smidigare lösning för de kyrkor som ville ha orgelmusik. Så tanken var att helt enkelt effektivisera och förenkla en piporgel som är ett ganska otympligt och kostsamt instrument. Så när han skapade sin elorgel som sen har fått bära hans namn, Hammondorgeln, så var det för att helt enkelt göra en enklare piporgel. Det blev inte riktigt så. Om vi undantar då de svarta kyrkorna där Hammondorgeln fick en självklar plats skulle jag säga. Och också inom funken, jazzen och delvis också rockmusik ända upp i Pink Floyds hårdrock. Så har Hammondorgeln blivit en enorm succé skulle jag säga, som fortfarande lever även om vi idag ofta använder syntar som har samplat och vad man säger, på andra digitala sätt återskapat det här unika ljudet. I det här fallet så hörde vi Shirley Scott spela Hammondorgel, Messy Bessie, men ikväll i jazzmusikens i P2s konsert klockan 21. Då får du Hammondorgel i konserten Hammondsväng med Anders Berglund Organ Project. Och då spelar Anders Berglund orgel tillsammans med sin sextett klockan 21 ikväll.

Här fick du höra ett lite mindre stycke, lite mindre känt stycke klassisk musik och ett lite mer bekant. Det här senaste, det har förekommit som filmmusik i till exempel svenska Elvira Madigan, men också i Bondfilmen Älskade spion. Men det skrevs ju inte för film, för det skrevs en 200 år tidigare av Wolfgang Amadeus Mozart. Andra satsen ur pianokonsert nummer 21 i C-dur. Leif Ove Andsnes spelade med Mahler Chamber Orchestra. Och före det, då hörde du det lite mindre kända stycket Se mig torment av Settima Caccini. Gwendolyn Blondil sjöng tillsammans med Scherzi Musicali, och dirigent där var Nicholas Achten.

Joni Hartman sjöng Irving Berlins They Say It's Wonderful. They say that falling in love is wonderful. Vi kan ha med oss den sentensen när vi lyssnar på musik ur Gaetano Donizettis Kärleksdrycken.

Förvecklingarna i Donizettis kärleksdrycken är precis lika röriga som titeln antyder. Nemorino har blivit blåst grundligt av en kvacksalvare som lurat på honom en flaska med påstådd kärleksdryck som egentligen är vanligt vin. Nu tror inte jag att det finns någon riktig kärleksdryck att köpa, och funkar det inte att sjunga så här bra som Benjamin Bernheim gör och framför och sån här vacker musik, ja då vet jag inte vad som skulle kunna hjälpa bättre. Emanuel Wilhelm ledde Prags filharmoniska orkester i Nemorinos romans Una furtiva lagrima ur Donizettis kärleksdrycken.

Musik som från början skrevs för Sveriges Radio, eller Radiotjänst var väl ordet då, en lyrisk svit där Lars-Erik Larsson komponerade musik till någonting som en lyrisk svit som kallades Dagens stunder, som senare delar av det blev pastoralsviten. Och det här är overtyren, eller första satsen. Vancouvers symfoniorkester spelade och Mario Bernardi var dirigent.